كتوك يا شمش وزبدوك شمش خطي بخوت مي بولا شماني شفوتا توك توك توك توك توك توك توك يا شمش وزبدوك شمش خطي بخوت مي بولا شماني شفوت بمهيروت خسرات ماهوت מרירות של כס מלאכות שולט בכליח לא בחוט מרוב חיבור יוצא ניתוק קילוק הפך מחוש לפוש שור טוק טוק טוק טוק טוק טוק טוק יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוט טוק טוק טוק טוק טוק ממאחורי הבוק בוא ונשתחרר מלוק ולייק והקלות של תרבות ההתרבות לתפוס הרבה ולגלגל למטה מטה מרוב הרבה כלום לא ממש תפס תפסת

אותי לחיים, נשק אותי, נשקי, נשקו. בא לחיים, לחיים, לחיים, לחיים, לחיים, לחיים. מרוב הרבה דברים שכחנו את הכלום הזה, את השעמום הזה שמביא אותנו לכאן, כאן, ביחד. בלי מסך ובלי פחד, ועם פחד בעיניים, לראות אחד את השני, מהפכה קורית בשניים.